0: ただずかのさ、ゴーストホテルでいいんだけどさ、
1: トースト
0: 違う違う、ゴーストゴースト
1: 焼けた。
0: あ、ちょっと待って
2: 何なんだよ、ちょっと待って、ちょ
3: っと待って、
0: あ、もしもし、千葉くん今さ、ただずかのさ、あのホテルのさ、615にいるんだけどさ、
3: いや、645じゃないですか。
0: いや、違う違う、そっちの話じゃなくて、あの、サタズカのホテルにさ、今いるからさ、え？